0: محلہ پنجواں ایسی ہوئے پری جان کے دیار رہاو ماتر پتر تیاگ کے من سنتن پاہے بچایو
1: جات جنم کل کھوئی ہے
0: ہوں گاوو ہر ہری لوگ کٹامتے ٹوٹی ہے پرب کرت کرت کری گرمو کو اپدیسیا نانک سیو ایک ہری ساری محلہ پنجواں لال لال موہن گوپال کیت ہست پاخان جنت سرب میں پرتپال توں رہاو نہ دور پور حجور سنگے سندر رسال توں نہ برن برن نہ کلہ کل

پال پوڑی سر سر ہوئی نبیڑ حکم چلایا تیرے ہاتھ نبیڑ تو ہے من پایا کال چلائے بن کوئی نہ رکھ سی جر جروانا کن چڑھیا نچ سی ست گر بوہت بیڑ سچا رکھ سی اگن پک ہے پڑہاڑ ان دن پک سی فاتھا چگے چوگ حکمی چھٹ سی کرتا کرے سو ہوگ کوڑ نکھٹ سی سلوک محلہ پہلا کرم ہے کر دکھائی دے سو ست گر پرکھ سجان پانچ شبد تن کار تن تہ باجے شبد نشان دیپ لو پاتال تہ کھنڈ منڈل حیران تار کور باجنتر تہ ساچ تخت سلطان سکھمن کہ کر راگ سن سن منڈل نبلائی کت کتھا بیچاری ہے منسا منہ سمائی اُلٹ کمل امرت بھریا ایہو من کتہ نہ جائی اجپا جاپ نہ وسرے آد جگاد سمائی سب سکھیاں پنچے ملے گرمکھ نج گھر واس شبد کھوج ایہو کر لہے نانک تاں کا داس محلہ پہلا

ہے جور کر کہتے ہیں جو حلال دفتر دئی جب کاڈ ہے ہوئے گا کون حوال کبیر جور کیا سو ظلم ہے

کیا جب کری تگر پوچھو جائے تگر کا پانا من لئی وچوں آپ گوائے ایہا سیوا چاکری نام سے من آئے نام ہی تے سکھ پائیے سچے سبد سہائے من میرے ان دن جاگ ہر چیت اپنی کھیتی رکھ لے اونج پڑے گی کھیت ہرہاؤ من کی اچھا پوریاں سبد رہیا بھرپور پائے پائے بھگت کرے دن راتی ہر جیو ویکھے سدا حضور سچے سبد سدا من راتا رم گیا سریروں دور نرمل صاحب پایا سچا گنی گھیر جو جاگے سے ابرے سوتے گئے مہائے سچا سبد نہ پچھانیوں سپنا گیا وہائے سنجے کر کا پونا جو آیا تیوں جائے مانمک جنم برتا گیا کیا مودے سی جائے سب کچھ آپ پہ آپ ہے ہومیں وچ کہن نہ جائے گر کے سبد پچھانیے دکھ ہومیں وچوں گوائے سدگر سے من اپنا ہوں تن کے لگو پائے نانک در سچے سچیار ہے۔

بیجا سن سن کام گھیلیے کیا چلے بال اڑائے اپنا پھر نہ پچھان ہی کیا وہ دسے جائے جنی سخی کنت پچھانیا ہوں تنکے لاگو پائے تن ہی جیسی تھی رہا سات سنگت میل ملائے مندے کوڑ مٹھی کوڑیار پھر پرستاتا سونا پائیے گر بیچار ارہاؤ مانمکھ کنت نہ پچھانئی تن کو رہن وکھائے گرب اٹیا تشنا جلے دکھ پاوے دوجے پائے سب درتیا سوہاگنی تین وچو ہو میں جائے سدا پر راوے اپنا تین سکھے سکھ وکھائے گیان وگونی پھر متیا پھر من پایا جائے اگیان متی اندھیر ہے بر پھر دیکھے پوکھ نہ جائے آب ہو ملو سہیلی ہو میں پھر دیو ملائے پورے پاگ سدگر ملے پھر پایا سچ سمائے سے سہیاں سوہاگنی جن کو نظر کرے خسم پچھانے اپنا تن من آگے دے کارور پایا اپنا ہومیں دور کرے نانک سو باونتیا سوہاگنی اندن پگ

لکھ لے ہو سدا صاحب کے رنگ رہے کہو نہ توڑ سنے ہو کلم سجنی جائے سی لکھیا پی نہ لے جائے نانک سہ پریت نہ جائے سی جو تر شوڈی سچے پائے محلہ تیجا ندری آمدہ نال نہ چلئی ویکھو کو ویو پائے سرگر سچ درڑایا سچ رہو لولائے نانک سبدی سچ ہے کرمی پلے پائے پوڑی ہر انتر بار ایک توں جانے پید جو کیتے سو ہر جاندا میرے من ہر چیت سو ڈرے جے پاپ کماندا ترمی وگسیت توں سچا آپ نیاو سچ تاں ڈریے کیت جنہ نانک سچ پشانیا سے سچ رلیت سلوک محلہ تیجا کلم جلو سن مسوانی تاغت پیب جل جاؤ لکھن والا جل بلو جن لکھیا دوجا پاؤ نانک پورب لکھیا کماونا اورنا کرنا جائے محلہ تیجا اور کوڑ پڑھنا کوڑ بولنا مایا نال پیار نانک ونناوے کو سر نہیں پڑھ پڑھ ہوئے خوار پوڑی ہر کی وڈیائی وڈی ہے ہر کیرتن ہر کا ہر کی وڈیائی وڈی